Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

drag ascultător de Smile FM! Îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

undă prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
2: Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, e marți și ziua începe exact așa cum trebuie, cu muzică bună și o atmosferă relaxată. Matinal fără scandal e aici să-ți ofere un start calm, fără zgomot inutil. Stăm împreună până la 9 pe Smile FM Moldova, Andrei Dumitrașcu la microfon, bine te-am găsit!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de băuturi cu zahăr. Băuturile cu zahăr, cum ar fi sucurile și băuturile energizante, pot contribui la creșterea în greutate și la apariția diabetului. Înlocuiește băuturile cu zahăr cu ceaiuri din plante, cu apă sau cu sucuri naturale pentru a-ți menține sănătatea și a reduce aportul de calorii goale. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem, ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: imediat. Smile FM. Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01605. Șoferii buni nu stau pe loc. Ei merg la Drancor. 0699 01605. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
1: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
2: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. You can't live without Smile FM. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: doar aerul de afară, ci și starea din noi. Cercetările arată că sunetul, mirosul și ionii negativi eliberați de ploaie pot reduce stresul și pot susține o stare mai calmă. Nu e doar impresia aceea de aer curat după furtună. Când picăturile lovesc solul, ele pot elibera ionii negativi, asociați în unele studii cu relaxare și dispoziție mai bună. Ploaia curăță și particulele din aer, inclusiv praf, alergeni și poluanți. Mirosul specific, numit petricor, apare când apa ridică molecule organice din sol și poate activa amintiri puternice. Sunetul ploii, mai ales cel blând, poate reduce stresul și ajută sistemul nervos să intre în modul de recuperare. De aceea, mulți oameni dorm mai bine sau se simt mai liniștiți când plouă. E limpede. Ploaia poate influența corpul și mintea prin aer mai curat, sunete repetitive și mirosuri care activează memoria.
1: Turn radios up. This is Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: creierul îmbătrânește mai bine când îl pui la treabă, dar fără să îl forțezi ca pe o mașină. Medicii spun că activitățile simple, repetate constant, pot susține memoria, atenția și reglarea emoțională. Ideea este aceeași ca și la mușchi. Ce nu folosești, începe să se piardă. Mișcarea ajută creierul prin circulație mai bună și protecție împotriva declinului cognitiv. Muzica, cititul și conversațiile cu prietenii stimulează atenția, memoria și starea de spirit. Gestionarea stresului contează mult, pentru că anxietatea și somnul prost pot agrava problemele cognitive. Hobby-urile oferă scop, mai ales după schimbări mari, precum pensionarea sau plecarea copiilor de acasă. Chiar și pauzele fără telefon pot sprijini creativitatea și reflexia. E limpede. Sănătatea creierului se construiește zilnic prin mișcare, relații, curiozitate și odihnă mentală.
1: Yo, baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Arsenal poate ajunge din finala Champions League direct la masa negocierilor cu Paris Saint-Germain. Londonezii îl urmăresc pe Bradley Barcola, atacantul francez care a pierdut teren în echipa lui Luis Enrique. Mutarea ar putea fi discutată după finala PSG-Arsenal, programată pe 30 mai, la Budapesta. Barcola nu mai are același spațiu după venirea lui Gvicea Varaschelia și ar putea căuta un rol mai important. Paris Saint-Germain l-a cumpărat de la Lyon cu 45 de milioane de euro, iar acum ar putea cere cel puțin 70 de milioane. Jucătorul are cifre bune la Paris, 38 de goluri și 37 de pase decisive în 148 de meciuri. Liverpool și Barcelona îl urmăresc și ele, deci Arsenal nu joacă singur în această partidă. Finala are și un detaliu rar. Aduce față în față două cluburi din capitale europene pentru prima dată după 1971. E limpede. Viitorul lui Barcola poate deveni una dintre marile mize ale verii după duelul PSG-Arsenal.
1: Let's go!
2: Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: imediat. Smile FM.
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
2: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
3: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas, la Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
3: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
3: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleză într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD.
3: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.
6: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manu Pei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat Manuc Bay.
3: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
0: Smile FM.
3: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun propune modificarea codului contravențional și a codului penal pentru înăsprirea sancțiunilor aplicate celor implicați în cumpărarea sau vânzarea tezelor de studii. Subiectul fraudei academice și impactul acesteia asupra sistemului universitar din țară a fost discutat în cadrul unor dezbateri publice organizate de Comisia Parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Ministrul Dan Perciun a făcut referire la rezultatele studiului național privind integritatea academică în universitățile din Republica Moldova realizat pentru al doilea an consecutiv executiv de minister. Potrivit acestuia, fenomenul cumpărării tezelor este unul îngrijorător. Totuși, universitățile au raportat foarte puține cazuri de exmatriculare pentru plagiat în ultimii ani. Dan Perciun a precizat că ministerul a început implementarea mai multor măsuri pentru combaterea fraudei academice. Printre acestea se numără finanțarea universităților în funcție de indicatorii de performanță, inclusiv nivelul de integritate academică. Totodată, Ministerul Educației a achiziționat și un soft antiplagiat care va fi utilizat începând din acest an. Sistemul va analiza gradul de similitudine dintre lucrări și va permite identificarea mai eficientă a cazurilor de plagiat. Reprezentanții universităților au susținut necesitatea unor măsuri mai stricte împotriva fraudelor academice. Comisia parlamentară va colecta până la 15 mai propuneri privind combaterea fenomenului tezelor cumpărate și plagiate. Calea ferată din Moldova a recepționat un nou lot de tehnică feroviară destinat modernizării infrastructurii pe tronsonul Bender, Căușeni, Basarabeasca, Etulia, Giurgiulești. Echipamentul în valoare de peste 2 milioane de dolari americani a fost transportat inițial pe cale maritimă din China până în portul Constanța, România, iar ulterior pe cale rutieră. CFM a anunțat că a recepționat un regulator de balast și o mașină de burat, aliniere și nivelare. Lotul a fost achiziționat și livrat de o companie kazahă în cadrul implementării proiectului. Tronsonul de cale ferată Bender, Căușeni, Basarabeasca, Etulia, Giurgiulești este unul dintre cele mai aglomerate sectoare feroviare din Republica Moldova, asigurând tranzitul de mărfuri din și spre România și Ucraina. Reabilitarea tronsonului se desfășoară pe o distanță de aproximativ 233 de kilometri cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, al Băncii Europene de Investiții și al Uniunii Europene. Ministerul Educației și Cercetării a premiat câștigătorii concursului republican prin memorie și recunoștință spre viitorul european, competiție dedicată promovării memoriei istorice, valorilor democratice și educației pentru cetățenii activi în rândul elevilor din țară. Premiile au fost înmânate de ministrul Educației Dan Perciun împreună cu ambasadarea Uniunii Europene Republica Moldova, Ioana Piorco, în cadrul conferinței 9 mai, comemorare, reconciliere și unitate europeană. Concursul a reunit elevi și profesori din întreaga țară care au realizat produse video inspirate din istoria deportărilor și represiunilor regimului totalitar, precum și din importanța păstrării memoriei colective pentru construirea unui viitor european bazat pe libertate, demnitate și respect pentru drepturile omului. În cadrul ediției din acest an au fost evaluate 143 de lucrări video apreciate de juriu pentru originalitate, mesaj civic, documentare și impact emoțional. Astfel, premiul mare și locul întâi au fost obținute de echipa coordonată de profesorul Igor Crihan de la Olimp din Sângerei. Elevii Bejereanu Alexandru, Mistreanu Gabriela, Misac Sabina, Culacova Daria, Lupan Mădălin și Bolohan Eva, clasa a 12-a, au acumulat 198 de puncte și au fost recompensați cu 2000 de lei. Locul 2 a fost acordat la două echipe, fiecare cu câte 197 de puncte și premii de 1600 de lei. Aceștia fiind din Anenii Noi și Costești Ialoveni. Locul 3 a revenit participanților din Țipala Ialoveni, din Sofia Drochea, de la Liceul Teoretic Mălăiești din Criuleni, pentru produsul video deportările staliniste, genocidul poporului nostru. Juriul a acordat și mențiuni pentru contribuții valoroase și abordări originale unor elevi și echipe din mai multe raioane ale țării, inclusiv Chișinău, Șoldănești, Cantemir, Florești și Ialoveni. Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu o misiune a Fondului Monetar Internațional care se află în vizită la Chișinău. Părțile au discutat despre un nou program de reforme, în special în domeniul politicilor economice, fiscale și administrării fiscale, stabilității financiare și consolidării cadrului macroeconomic. Misiunea FMI se va afla în Republica Moldova în perioada 7-20 mai. Vizita are loc la solicitarea autorităților din țara noastră pentru negocierea unui nou acord în cadrul instrumentului de coordonare a politicilor, un program al FMI fără finanțare directă destinat țărilor care doresc sprijinul instituției pentru consolidarea cadrului macroeconomic și fiscal fără a contracta împrumuturi. Amintim că în aprilie, experții ai Fondului Monetar Internațional au purtat consultări cu autoritățile moldovenești, urma cărora au anunțat că situația economică din țară s-a stabilizat și a început să înregistreze o creștere moderată. Totodată, reprezentanții FMI au subliniat că pentru a atinge ritmuri mai ridicate de creștere economică și pentru a îmbunătăți nivelul de trai, este nevoie de reforme ambițioase pentru eliminarea problemelor structurale și de politici echilibrate, pentru consolidarea rezilienței și menținerea stabilității macroeconomice. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță pentru data de 12 mai adverse cu descărcări în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 24 de grade și minime de 13 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 26 de grade Celsius și 15 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 22 și 11 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. All right, here we go. Hai cu zâmbete!
8: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
9: Într-un studio din Van Nuys, California, în primăvara lui 1991, trei tineri din Seattle înregistrau o piesă care avea să schimbe pentru totdeauna fața muzicii rock. Ce a început ca o improvizație inspirată de trupa Pixies s-a transformat într-un imn al unei generații.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Smells Like Teen Spirit a fost compusă de Kurt Cobain, Chris Novoselic și Dave Grohl, fiind proaspăt produsă de Butch Vig. Cobain a descris-o ca o încercare de a scrie cea mai bună piesă pop, inspirată de dinamica soft hard a trupei Pixies. Titlul provine de la o frază scrisă de prietena sa, Kathleen Hanna, pe peretele său. Kurt Smells Like Teen Spirit. Cobain a interpretat-o ca un slogan revoluționar, fără să știe că Teen Spirit era de fapt o marcă de deodorant.
1: Basically, what I did, I just went into Dave's friend's studio and he pushed the play button on the DAT machine and I just mastered it for 20 minutes and then I just sent it to them and let them edit it and put it together.
0: Versurile criptice și refrenul exploziv au capturat frustrarea și apatia generației X. Cobain a explicat că piesa reflectă contradicțiile și confuzia tinerilor din acea perioadă. Lansată pe 10 septembrie 1991 ca single principal al albumului Nevermind, piesa a propulsat Nirvana în mainstream. Videoclipul, care prezintă un concert haotic într-un liceu, a fost difuzat intens pe MTV, contribuind la succesul piesei. Smells Like Teen Spirit a atins locul 6 în Billboard Hot 100 și a fost certificată cu platină. A fost numită imnul unei generații și a fost inclusă în numeroase liste ale celor mai mari piese din toate timpurile.

0: Succesul nu pornește doar din familie, ci și din bagajul genetic cu care intrăm în viață. Un studiu german din proiectul Twin Life a analizat sute de gemeni și a găsit o legătură puternică între gene, IQ și statut socioeconomic. Participanții au fost testați la 23 de ani, iar la 27 li s-au analizat educația, veniturile și ocupația. Cercetătorii au comparat gemeni identici, care împart tot ADN-ul, cu gemeni fraternali, care împart doar aproximativ jumătate. Rezultatele arată că 75% din variațiile IQ-ului pot fi explicate statistic prin factori genetici. Relația dintre inteligență și succesul socioeconomic pare, la rândul ei, influențată major de genetică. Asta nu înseamnă că mediul nu contează, ci că predispozițiile cognitive au greutate reală. Familia, școala și contextul pot amplifica sau limita acest potențial. E limpede. Drumul social al unui om este modelat deopotrivă de gene și de mediul care le dă sau nu șansa să se exprime.
1: Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
0: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
1: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
0: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea!
1: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentici, mezeluri premium și brânzeturi alese.
0: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
5: Yummy!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.
7: Ladies up in here tonight. No fighting.
8: We got the refugees.
7: No fighting.
8: Over here.

0: Dua Lipa duce Samsung în instanță pentru o fotografie pusă, spune ea, pe cutiile televizoarelor fără acord. Artista susține că imaginea ei a fost folosită pe ambalaje vândute în Statele Unite, creând impresia unei colaborări comerciale. Procesul a fost depus la un tribunal federal din California. Avocații spun că fotografia a fost făcută în culise, înaintea unui concert din 2024. Dua Lipa ar fi aflat despre folosirea imaginii în iunie 2025 și ar fi cerut oprirea campaniei. Plângerea acuză Samsung de încălcarea drepturilor de autor, folosire neautorizată a imaginii și practici comerciale incorrecte. Artista cere o interdicție permanentă și despăgubiri de cel puțin 15 milioane de dolari. Deocamdată Samsung nu a comentat public acuzațiile. E limpede. Procesul pune în joc controlul vedetelor asupra propriei imagini într-o piață unde fiecare apariție poate valora milioane.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
0: Bună dimineața!

0: Yeah, you should take it off.
1: Yeah, check this out.
2: Smile FM Moldova.
3: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
4: Apple vrea să transforme AirPods din căști în ochi discreți pentru inteligență artificială. Noua generație ar urma să includă camere mici, nu pentru fotografii, ci pentru analiza mediului din jur. Scopul este ca Siri să poată răspunde în funcție de ceea ce vede utilizatorul. Căștile ar putea identifica obiecte, produse sau repere și ar putea oferi sugestii, mementouri și indicații mai precise. De exemplu, utilizatorul ar putea întreba ce poate găti cu ingredientele din frigider. Proiectul se află într-o fază avansată de testare, dar lansarea depinde de noua versiune Siri. Apple pregătește integrarea unor tehnologii AI mai puternice, inclusiv prin colaborarea cu Google Gemini. Compania adaugă și un LED pentru momentele în care datele vizuale ajung în cloud. E limpede? Apple pregătește AirPods ca un prim pas serios spre dispozitive portabile construite pentru era AI.
5: Selecting frequency. Frequency found.

0: De bizon alb a transformat o naștere obișnuită într-un eveniment rar. Puiul a venit pe lume în refugiul național Neil Smith, unde trăiesc 81 de bizoni. Specialiștii spun că un astfel de exemplar apare statistic cam la 1 milion de nașteri. De obicei, puii de bizon au blana brun-roșiatică, nu albă. Pentru biologi, apariția este excepțională. Pentru multe triburi amerindiene, are și o încărcătură spirituală profundă. În tradițiile Sioux, Lakota, Dakota, Cherokee sau Navajo, bizonul alb este legat de speranță, armonie și renaștere. Simbolul vine din legenda femeii vițelului de bizon alb, o figură sacră transmisă între generații. Nașterea vine într-un loc dedicat conservării unei specii aproape distruse cândva. E limpede? Bizonul alb din Iowa este important nu doar prin raritate, ci și prin sensul cultural pe care îl poartă.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.
2: Mami!
3: Girl, you're so elastico. Where you move fantastico.
4: Physical attraction, I'm a winner's day action. Let my body lose control. I feel like origami, got you calling me mommy.

0: Bravo, Elastico!
1: Revenim imediat! Smile FM!
2: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
3: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 06 030 7370.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
8: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
7: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
10: Ți-e foame?
11: Yummy!
10: Pizza?
11: Yummy!
10: Nuggets?
11: Yummy!
10: Inele de ceapă?
11: Yummy!
10: Desert sau salată?
11: Yummy!
7: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
11: Yummy!
12: Alo, sunt eu, foamea.
13: A, da? Ia stai o leacă.
12: Smash Burger.
7: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
14: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
7: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faian și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
15: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
7: Ascultă-ne de oriunde! Prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.
1: Smile FM.
7: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Sistemul judiciar din țară își consolidează competențele în protecția ecosistemelor naturale. EcoContact și Institutul Național al Justiției au anunțat finalizarea ediției de primăvară 2026 a programului specializat Particularități ale investigării și examinării cauzelor de mediu în Republica Moldova. Cea de 10-a ediție a programului s-a desfășurat în perioada 23 aprilie 7 mai și a reunit 43 de judecători și procurori. Pe parcursul a 3 zile tematice, participanții au explorat aspecte critice ale legislației de mediu. Este vorba de analiza controlului activităților cu impact asupra mediului, autorizare de mediu și managementul emisiilor industriale, regimul juridic al pădurilor, al zonelor cinegetice și al ariilor naturale protejate de stat, gestionarea și protecția juridică a apei, solului și subsolului. Un punct central al instruirii l-a reprezentat examinarea mecanismelor de investigare și răspunderii penale prin prisma directivelor UE. Practicienii au studiat garanțiile procedurale europene, inclusiv dreptul la informare, accesul la avocat și prezumția de nevinovăție în cauzele ecologice. Cele 12 sesiuni tematice au fost susținute de 9 formatori experți, iar metoda de lucru a fost una aplicată, bazată pe studii de caz, analiza spețelor și jurisprudență atât națională cât și europeană. Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut o medalie de argint și 3 medalii de bronz la Olimpiada Balcanică de Matematică desfășurată în orașul de Saloniki, Republica Elena, în perioada 3-8 mai. Argintul a fost cucerit de Marius Cerlat, elev la Liceul Teoretic Orizont din Turlești, iar medaliați cu bronz sunt colegii săi de școală, Alin Popescu, Anastasia Corsac și Alexandre Ivanicichin. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în cadrul celei de-a 43-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică, au participat 148 de elevi și eleve din 25 de țări. Marius Cerlat și Alin Popescu au cucerit medaliile de argint și respectiv de bronz și la edițiile din 2025-2024. În 2023, la prima lor participare, elevii au obținut câte o medalie de bronz. Republica Moldova are în premieră un ghid turistic dedicat întregii țări. Lansată la Chișinău, publicația Guide Moldova reunește sute de destinații, experiențe autentice și informații utile pentru turiștii care vor să descopere cele mai atractive locuri din țară. Ghidul are 312 pagini și include aproape 1000 de destinații turistice, de la monumente istorice și pensiuni turistice până la localități mai puțin cunoscute și rezervații naturale. Autorul publicației, Andrian Gurdiș, spune că ideea proiectului a apărut în perioada de după pandemie, când a început procesul de documentare și colectare informații din toate regiunile țării. Autorul susține că proiectul a fost motivat și de faptul că mulți moldoveni cunosc prea puțin despre atracțiile turistice locale, în timp ce numărul vizitatorilor străini este în continuă creștere. Reprezentanții Organizației Naționale pentru Turism afirmă că ghidul va fi util atât pentru turiștii străini, cât și pentru locuitorii Republicii Moldova. Potrivit reprezentanților industriei turistice, publicația răspunde unei cereri tot mai mari din partea vizitatorilor străini, care solicită frecvent astfel de materiale informative. Proiectul Guide Moldova a fost realizat cu sprijinul Ministerului Culturii, Oficiul Național al Turismului, Asociației Naționale pentru Turism Receptor și Intern și al Direcției Generale Economie, Comerț și Turism a Consiliului Municipal Chișinău. Republica Moldova ocupă ultimul loc în Europa la calitatea apei potabile de la robinet, cu un scor de doar 50 de puncte din 100, potrivit indexului performanței de mediu. Țara noastră este devansată chiar și de state cu probleme majore de infrastructură, precum Ucraina, 55 de puncte, Rusia, 55 sau Belarus, 60. Conform aceluiași index, 19 dintre cele 20 de țări cu cele mai bune condiții de salubritate și apă potabilă din lume sunt europene, alături de Japonia, Finlanda, Islanda, Țările de Jos, Norvegia, Elveția și Regatul Unit au obținut fiecare punctaj maxim de 100. Cu toate acestea, situația este departe de a fi omogenă pe continent. Cele mai slabe scoruri au fost înregistrate Republica Moldova, 50 de puncte, Georgia, 51,7, Albania, 54,1. Iar printre țările membre ale UE, ultimele locuri sunt ocupate de România, 56 de puncte, Lituania, 58,4, Letonia, 59. Tratarea apei potabile și apelor uzate generează costuri sociale și de mediu semnificative. Numai curățarea nitraților, proveniți în principal de îngrășămintele agricole, costă Uniunea Europeană aproximativ 320 de miliarde de euro anual. Pentru Republica Moldova și România, însă, drumul către standarde europene rămâne lung. În timp ce Chișinăul se confruntă cu infrastructură învechită și investiții minime, România, deși stat membru UE, continuă să aibă una dintre cele mai slabe ape de la robinet din Uniune. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță pentru data de 12 mai adverse cu descărcări în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 24 de grade și minime de 13 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 26 de grade Celsius și 15 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 22 și 11 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
6: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
9: Pastila de știință, cu Ovidiu Munteanu.
11: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vom explora povestea uneia dintre cele mai iubite băuturi din lume, cafeaua. Și nu o să vă ascund că în acest moment chiar beau o cafea. Legenda spune că totul a început în Etiopia, cu un cioban pe nume Kaldi. Se pare că într-o zi acesta a observat că caprele sale deveneau extrem de energice după ce mâncau fructele roșii ale unui arbust necunoscut. Curiozitatea l-a determinat pe Kaldi să încerce și el aceste boabe, descoperind astfel efectul lor revigorant. De la aceste prime observații, cafeaua a început să fie folosită de localnici pentru a prepara băuturi care dădeau forță și claritate minții. În secolele următoare, cunoștințele despre aceste boabe s-au răspândit în Orientul Mijlociu, iar în Yemen, cafeaua a căpătat un rol cultural important. Primele cafele, numite Kahneh Kaneh, au apărut în secolul al XV-lea, devenind locuri de întâlnire unde oamenii discutau idei, literatură și afaceri, un fel de coffee shop de astăzi. Ulterior, cafeaua a traversat Marea Mediterană și a ajuns în Europa, în secolul al XVII-lea, unde inițial a stârnit controverse și chiar suspiciuni, fiind considerată o băutură exotică. Însă, odată ce beneficiile sale, stimularea minții și socializarea, au fost recunoscute, cafenelele s-au răspândit rapid în marile orașe europene, devenind veritabile centre de schimb cultural și intelectual. În prezent, cafeaua este mult mai mult decât o simplă băutură. Ea a evoluat în metode sofisticate de preparare, de la espresso și cappuccino la latte art și specialități care reflectă pasiunea pentru calitate. Industria cafelei a influențat economia globală și a transformat modul în care trăim și lucrăm, iar cercetările continue în domeniu promit să îmbunătățească sustenabilitatea și diversitatea aromelor. Aceasta a fost pastila de știință de astăzi, ușor revigorantă după cafeaua savurată între timp. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine. Rămâneți pe frecvență, ne reauzim data viitoare cu o nouă pastilă de știință, chiar aici.

felul în care îți explici viața poate ajunge să-ți schimbe comportamentul. Autorul Nir Eyal susține că unele convingeri ne limitează, iar altele ne pot ajuta să trăim mai bine. El invocă studii care leagă o viziune pozitivă asupra îmbătrânirii de o viață mai lungă. Ideea nu este că gândurile schimbă corpul prin magie. Eyal spune că ele schimbă mai întâi felul în care acționăm. Cine crede că poate evolua la orice vârstă, face mai des lucruri care susțin sănătatea și învățarea. Autorul vorbește și despre rugăciune ca instrument psihologic, nu doar religios. În schimb, respinge manifestarea fără acțiune și spune că oamenii trebuie să se pregătească pentru disconfort. E limpede. Convingerile contează atunci când ne împing spre comportamente care ne susțin viața, nu când înlocuiesc efortul real.

Revenim imediat. Smile FM. Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01605. Șoferii buni nu stau pe loc, ei merg la Drancor. 0699 01605. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0630 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Pe 12 mai, istoria adună momente ale puterii, universități vechi și texte care au îndrăzit să spună mai mult decât permitea vremea. În anul 113, la Roma, era inaugurată columna lui Traian, monument care povestește în piatră războaiele daco-romane. În 1364 lua naștere Universitatea Jagelloniană din Cracovia, una dintre cele mai vechi din Europa. În 1848, revoluționarii moldoveni refugiați la Brașov formulau principiile noastre pentru reformarea patriei, document care cerea unirea Moldovei și țării românești într-un stat românesc independent. Ziua are și forță culturală și actualitate strategică. În 1664, Tartuffe de Molière provoca scandal la Versailles prin critica ipocriziei religioase. În 1937, George al VI-lea era încoronat la Westminster Abbey, iar în 1972, Rolling Stones lansau Exile on Main Street. În 2016, scutul antirachetă de la Deveselu era activat, stârnind reacții dure din partea Rusiei și astăzi actrița Mirela Oprișor împlinește 53 de ani.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal.
3: Bună dimineața!

0: Luptă pentru Aspirina din Las Fierbinți, dar cariera ei nu se rezumă deloc la comedie. Este actriță de teatru, film și televiziune, iar unul dintre rolurile care au cântărit serios în traseul ei a fost cel din Marți după Crăciun, pentru care a câștigat premiul Gopo pentru cea mai bună actriță. În paralel, a rămas legată și de scenă, fiind asociată de-a lungul timpului cu teatrul de comedie și proiecte care au ținut o prezentă atât în zona populară cât și în cea mai serioasă a filmului românesc. Și astăzi rămâne foarte activă, este una dintre figurile importante din Las Fierbinți, iar anul acesta a fost din nou prezentă în interviuri și apariții publice, semn că numele ei rămâne foarte vizibil. Pe scurt, Mirela Oprișor este unul dintre actorii care au reușit ceva greu, să fie iubită de publicul larg, fără să piardă respectul câștigat prin roluri puternice.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: gata și cu dimineața de marți la Matinal Fără Scandal. Sper că muzica ți-a ținut companie și te-a trezit puțin. Smile FM rămâne cu tine, iar mâine ne auzim din nou de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu și îți doresc o zi bună!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal Fără Scandal.
2: Ok.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Ok.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții la Login, construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și UteCredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: O femeie din raionul Florești a fost condamnată după ce a folosit un certificat fals de angajare pentru a fi admisă la studii duale în cadrul Colegiului de Arte Nicolae Botgros din Soroca. Instanța a constatat că documentul conținea informații false despre locul său de muncă și a fost prezentat pentru confirmare eligibilității la programul educațional. Sentința a fost pronunțată pe 30 aprilie de judecătoria Soroca, în dosarul în care femeia a fost învinuită de instigare și complicitate de fals în acte publice. Potrivit materialelor examinate de instanță, în octombrie 2023, aceasta intenționa să fie admisă la specialitate biblioteconomie și asistență informațională în cadrul unui program de învățământ dual care combina pregătirea teoretică și activitatea practică la locul de muncă. Conform anchetei, femeia ar fi convins persoana care exercita temporar atribuțiile de primar al localității să elibereze un certificat oficial prin care se confirma în mod fals că aceasta era angajată într-o instituție publică. Actul a fost înregistrat și ștampilat oficial, după care a fost prezentat Colegiului de Arte Nicolae Botgros pentru validarea condițiilor necesare admiterii la studii duale. Ulterior, autoritățile au stabilit că femeia nu activase niciodată în instituția indicat în certificat. Totodată, numărul de înregistrare înscris pe document corespundea realitatea unui alt act oficial. În timpul procesului, inculpata și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată. Ea a declarat că regretă cele întâmplate și că își dorea să urmeze studiile pentru a deveni bibliotecară. Instanța a condamnat-o la 2 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis pentru femei, însă executarea pedepsei a fost suspendată condiționat pentru un termen de probă de un an. Școlile și grădinițele private din țară vor fi evaluate urmând să îndeplinească o serie de standarde de performanță. Prevederile se regăsesc într-o metodologie a Ministerului Educației și Cercetării. Aceste instituții vor obține o autorizație de activitate provizorie de 3 ani, timp în care vor trebui să demonstreze că respectă condițiile de infrastructură, siguranță și de capacitate instituțională. Managerii consideră că metodologia va pune mai multă presiune pe ei, iar obținerea autorizațiilor va fi birocratizată. Potrivit Ministerului Educației, o școală este considerată conformă dacă atinge cel puțin 70% din standardele de calitate, iar pentru obținerea certificatului de calitate trebuie să depășească pragul de 90%. Mai mult, autorizația se acordă doar instituțiilor care au trecut prin cel puțin 2 cicluri consecutive de acreditare. Taberele de vară pentru copii vor funcționa după reguli noi. Educatorii vor fi obligați să raporteze cazurile de bullying, abuz sau neglijare, iar copiii vor avea dreptul să semnaleze situații de risc. Noile prevederi apar într-un proiect pregătit de guvern care înlocuiește regulamentul vechi aflat în vigoare încă din 2009. Una dintre cele mai importante schimbări vizează protecția copiilor. Personalul taberelor va avea obligația să prevină și să identifice cazurile de violență, inclusiv cyberbullying, și să intervină imediat atunci când siguranța fizică sau emoțională a copiilor este pusă în pericol. În același timp, copiii vor primi drepturi clar definite, vor putea sesiza comportamente abuzive, vor beneficia de consiliere și de protecția datelor personale și vor avea dreptul la un mediu sigur și nediscriminatoriu. Se schimbă și conceptul taberelor de vară. Pe lângă odihnă, acestea vor trebui să organizeze activități de educație non-formală, ateliere STEAM, activități ecologice, voluntariat, sport și educație civică. Pentru prima dată sunt reglementate clar și taberele cu sejur de zi organizate în școli sau centre extrașcolare fără cazare peste noapte. Acestea vor putea primi copii între 7 și 11 ani, în timp ce taberele clasice vor rămâne pentru copii de până la 16 ani. Guvernul argumentează că actualele reguli nu mai corespund realităților din sistemul educațional și nu acoperă suficient noile forme de organizare a taberelor pentru copii. Judocanul moldovean Petru Pelivan a cucerit medalia de argint la Grand Slam-ul de la Astana după un parcurs remarcabil în categoria de greutate 81 de kg. Sportivul a obținut 3 victorii consecutive în drumul spre finală, învingându-i pe un sportiv din Mongolia, Franța și Ucraina. În finala competiției, Pelivan a fost învins de reprezentantul gazdelor, un kazah, lăsându-se astfel pe locul 2 și aducând Republicii Moldova o nouă medalie importantă pe scena internațională a judoului. La aceeași competiție, judocanul Vlad Mitru, care a evoluat la categoria 73 de kg, a fost aproape de podium, însă a cedat în meciul pentru medalia de bronz în fața unui kazah. Grand Slam-ul de judo de la Astana s-a desfășurat în perioada 8-10 mai în Astana, Kazahstan. Competiția a reunit aproximativ 303 sportivi din 37 de țări, dintre care 178 de judocani și 125 de judocane. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță pentru data de 12 mai adverse cu descărcări în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 24 de grade și minime de 13 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 26 de grade Celsius și 15 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 22 și 11 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Vă salut, dragi prieteni! Să știți că mă bucur din nou să fim alături împreună în această zi. Este o zi de marți și vom face o călătorie plină de energie, povești și inspirație. Uite că nu știu ce faceți voi, dacă vă pregătiți de muncă, munciți deja, poate beți o cafea, atunci orice ar fi, noi o să fim alături de voi cu cea mai tare muzică. Pentru că e și soarele cât de cât cu noi aproape și ne face să fim optimiști și dacă amplificăm toată treaba asta cu muzică bună, e și mai bine. Așadar, fiți alături de mine în continuare pentru ritmul zilei și vom face din această zi, așa cum am promis, una plină de energie.
0: Smile FM, Happy Music.

0: Revenim imediat. Smile FM. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30 bar 1. Telefon 263 2 24 70.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Leova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji la un apel distanță. Sună la 060 3073 70.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.

0: până vineri de la 5 la 8 seara. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Orașul Cimișlia s-a transformat duminică 10 mai într-o grădină imensă cu ocazia celei de-a 7-a ediție a expoziției Târg Parada Florilor. Evenimentul, devenit deja o tradiție locală, a fost dedicat promovării sectorului floricol, plantelor decorative și artei amenajării grădinilor, reușind să adune numeroși vizitatori. Organizat de Consiliul Raional Cimișlia, evenimentul a avut ca obiective principale susținerea producătorilor locali, schimbul de experiență și încurajarea cetățenilor de a-și amenaja curțile într-un mod creativ. Pe bulevardul Ștefan cel Mare au fost prezenți 20 de crescători de flori veniți în 9 raioane ale țării. Președintele raionului Cimișlia, Adrian Talmace, a subliniat în mesajul de deschidere importanța festivalului pentru valorificarea tradițiilor și susținerea inițiativelor culturale și artistice din regiune. Atmosfera de sărbătoare a fost completată de un program folcloric susținut de Orchestra de Muzică Populară, Rapsozii Cimișliei și ansamblul de dansuri La Izvor. Școlile și grădinițele private din țară vor fi evaluate urmând să îndeplinească o serie de standarde de performanță. Prevederile se regăsesc într-o metodologie a Ministerului Educației și Cercetării. Aceste instituții vor obține o autorizație de activitate provizorie de 3 ani, timp în care vor trebui să demonstreze că respectă condițiile de infrastructură, siguranță și de capacitate instituțională. Managerii consideră că metodologia va pune mai multă presiune pe ei, iar obținerea autorizațiilor va fi birocratizată. Potrivit Ministerului Educației, o școală este considerată conformă dacă atinge cel puțin 70% din standardele de calitate, iar pentru obținerea certificatului de calitate trebuie să depășească pragul de 90%. Mai mult, autorizația se acordă doar instituțiilor care au trecut prin cel puțin 2 cicluri consecutive de acreditare. Republica Moldova ar putea face un nou pas important pe drumul aderării la Uniunea Europeană. Primele capitole de negociere ar putea fi deschise oficial în luna iunie, a anunțat președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, în cadrul unei conferințe comune susținute alături de președinta Maia Sandu. Potrivit oficialului cipriot, extinderea UE reprezintă una dintre prioritățile președinției Ciprului la Consiliul Uniunii Europene, iar Republica Moldova se numără printre statele pentru care se dorește accelerarea procesului de integrare europeană. Președintele Ciprului a explicat că primul capitol de negociere vizează aspectele fundamentale ale procesului de aderare, inclusiv statul de drept, reforma justiției și respectarea drepturilor fundamentale. Oficialul european a subliniat că Republica Moldova a înregistrat progrese importante după obținerea statutului de țară candidată la UE în anul 2022. Totodată, oficialul a reiterat sprijinul Ciprului pentru parcursul european al țării noastre și a accentuat că integrarea europeană poate aduce beneficii economice și sociale concrete pentru cetățeni. O nouă triplă pentru judocanii moldoveni, de această dată la Grand Slam-ul de la Astana, Kazahstan. Petru Pelivan și Vadim Gimbovski și-au trecut în cont medaliile de argint, iar Mihail Latyshev a obținut bronzul. Petru Pelivan a cucerit medalia de argint la Grand Slam-ul de la Astana. El a reportat 3 victorii în categoria de greutate 81 de kilograme cu adversari din Mongolia, Franța și Ucraina, fiind învins doar în finală de reprezentantul gazdelor, un kazah. Tot la Astana, la 2 zile după ce a împlinit 21 de ani, judocanul Vadim Gimbovski a reușit să cucerească medalia de argint în categoria de 100 de kilograme. Sportivul a dispus de adversari din Franța, Polonia, Rusia și Brazilia, dar a cedat în finală în fața reprezentantului gazdelor. La 90 de kilograme, Mihail Latyshev a cucerit medalia de bronz după ce l-a învins în finala mică pe un brazilian. Astfel, judocanii moldoveni reușesc o nouă evoluție foarte bună după ce au cucerit și 3 medalii de bronz la Grand Slam-ul de la Dushanbe, care a avut loc la debutul acestei luni.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții La Login, construiești mult cu bani puțin. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele, le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
2: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi ale
0: prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
4: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
5: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
6: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius. Grijă până la capăt.
0: Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699-01605. Șoferii buni nu stau pe loc, ei merg la Drancor. 0699-01605. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Wait, this is Smile FM. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de băuturi cu zahăr. Băuturile cu zahăr, cum ar fi sucurile și băuturile energizante, pot contribui la creșterea în greutate și la apariția diabetului. Înlocuiește băuturile cu zahăr cu ceaiuri din plante, cu apă sau cu sucuri naturale pentru a-ți menține sănătatea și a reduce aportul de calorii goale. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem, ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
2: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393908. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142-5. Florăria Elvira.
3: Atenție! Puteți deveni victima excrocelor.
4: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.
2: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicație.

aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: O femeie de 34 de ani a fost condamnată la 2 ani de închisoare pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate. Potrivit deciziei magistraților, aceasta a fost condamnată la 2 ani de închisoare, dintre care 8 luni vor fi executate în penitenciar, iar restul pedepsei de 1 an și 4 luni a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 2 ani. Conform probelor administrate, inculpată, deși era privată de dreptul de a conduce, la 27 decembrie anul trecut a urcat la volanul unui automobil aflându-se în stare de ebrietate. Aceasta a provocat un accident rutier, tamponându-se cu un alt automobil condus de o altă femeie. În timpul documentării accidentului, polițiștii au avut suspiciuni privind consumul de alcool, motiv pentru care șoferița a fost escortată la dispensarul Republican de Narcologie. În urma testării alcool scopice, s-a stabilit o concentrație de 0,94 mg per litru vapor de alcool în aerul expirat, fiind confirmată starea de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Mai multe tipuri de mijloace de transport importate temporar din statele UE ar putea fi scutite de TVA, accize și taxa vamală la importul în Republica Moldova. Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice un proiect de lege în acest sens. Documentul prevede că scutirile se vor aplica pentru biciclete, triciclete, vehicule particulare cu motor și remorcile lor, rulote de camping, bărci de agrement, avioane particulare și cai de călărie, care vor fi introduse temporar pe teritoriul țării din statele membre ale blocului comunitar. De asemenea, scutirea se aplică și pieselor de rezervă, accesoriilor și echipamentelor introduse împreună cu aceste mijloace de transport. Perioada în care vor fi aplicate aceste scutiri este de cel mult 6 luni într-un interval de 12 luni calendaristice. Totodată, persoana care importă aceste mijloace trebuie să aibă domiciliul stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene. Republica Moldova ar putea face un nou pas important pe drumul aderării la Uniunea Europeană. Primele capitole de negociere ar putea fi deschise oficial în luna iunie, a anunțat președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, în cadrul unei conferințe comune susținute alături de președinta Maia Sandu. Potrivit oficialului cipriot, extinderea UE reprezintă una dintre prioritățile președinției Ciprului la Consiliul Uniunii Europene, iar Republica Moldova se numără printre statele pentru care se dorește accelerarea procesului de integrare europeană. Președintele Ciprului a explicat că primul capitol de negociere vizează aspectele fundamentale ale procesului de aderare, inclusiv statul de drept, reforma justiției și respectarea drepturilor fundamentale. Oficialul european a subliniat că Republica Moldova a înregistrat progrese importante după obținerea statutului de țară candidată la UE în anul 2022. Totodată, oficialul a reiterat sprijinul Ciprului pentru parcursul european al țării noastre și a accentuat că integrarea europeană poate aduce beneficii economice și sociale concrete pentru cetățeni. Echipa de fotbal Petrocub Hâncești a cucerit al doilea său titlu de campioană națională. În penultima etapă, discipolii lui Șota Maharadze a învins pe CSF Bălți cu scorul de 3-0 și astfel nu mai pot fi devansați în clasament de Zimbru Chișinău sau Șerif Tiraspol. Petrocub Hâncești a adăugat în palmares al doilea titlu de campioană. Alb-negrii pot realiza din nou eventul, așa cum s-a întâmplat în sezonul 2023-2024. Pentru asta, mai întâi trebuie să elimine în semifinalele Cupei Moldovei pe Șerif Tiraspol. Hânceștenii au câștigat partida tur cu 1-0, iar pe 13 mai vor juca în deplasare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vom explora povestea uneia dintre cele mai iubite băuturi din lume, cafeaua. Și nu o să vă ascund că în acest moment chiar beau o cafea. Legenda spune că totul a început în Etiopia, cu un cioban pe nume Kaldi. Se pare că într-o zi acesta a observat că caprele sale deveneau extrem de energice după ce mâncau fructele roșii ale unui arbust necunoscut. Curiozitatea l-a determinat pe Kaldi să încerce și el aceste boabe, descoperind astfel efectul lor revigorant. De la aceste prime observații, cafeaua a început să fie folosită de localnici pentru a prepara băuturi care dădeau forță și claritate minții. În secolele următoare, cunoștințele despre aceste boabe s-au răspândit în Orientul Mijlociu, iar în Yemen, cafeaua a căpătat un rol cultural important. Primele cafele, numite Kahneh Kaneh, au apărut în secolul al XV-lea, devenind locuri de întâlnire unde oamenii discutau idei, literatură și afaceri, un fel de coffee shop de astăzi. Ulterior, cafeaua a traversat Marea Mediterană și a ajuns în Europa, în secolul al XVII-lea, unde inițial a stârnit controverse și chiar suspiciuni, fiind considerată o băutură exotică. Însă, odată ce beneficiile sale, stimularea minții și socializarea au fost recunoscute, cafenelele s-au răspândit rapid în marile orașe europene, devenind veritabile centre de schimb cultural și intelectual. În prezent, cafeaua este mult mai mult decât o simplă băutură. Ea a evoluat în metode sofisticate de preparare, de la espresso și cappuccino la latte art și specialități care reflectă pasiunea pentru calitate. Industria cafelei a influențat economia globală și a transformat modul în care trăim și lucrăm, iar cercetările continue în domeniu promit să îmbunătățească sustenabilitatea și diversitatea aromelor. Aceasta a fost pastila de știință de astăzi, ușor revigorantă după cafeaua savurată între timp. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine. Rămâneți pe frecvență, ne reauzim data viitoare cu o nouă pastilă de știință, chiar aici!

0: dulce.
1: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01 605. Șoferi buni nu stau pe loc. Ei merg la Drancor. 0699 01 605.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
1: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan, în Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
1: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: imediat. Smile FM.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detalii.

0: Spitaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
1: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30%! La o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
4: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
5: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10,
4: sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
4: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
6: Yummy!
1: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
7: Smile FM.
1: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Ministerul Educației și Cercetării a aprobat noile norme de personal pentru instituțiile publice de tip școală, primară, grădiniță. Documentul stabilește modul de organizare și încadrare a personalului didactic, auxiliar și administrativ din aceste instituții. Noile prevederi au fost elaborate pentru a adapta structura de personal la necesitățile reale ale copiilor și elevilor, dar și pentru a asigura un management mai eficient al instituțiilor care reunesc nivelul preșcolar și cel primar. Numărul posturilor va fi stabilit în funcție de numărul de copii și elevi, existența grupelor cu program prelungit și specificul activităților desfășurate în instituție. Pe instituțiile vor putea include în state psihologi, logopezi, psihopedagogi și cadre didactice de sprijin, în funcție de necesitățile copiilor și elevilor cu cerințe educaționale speciale sau disabilități. Totodată sunt prevăzute norme clare pentru educatorii din grupele preșcolare și antepreșcolare, asistenții educatorilor, bibliotecarii, precum și pentru personalul administrativ și tehnic. De asemenea, ordinul prevede posibilitatea divizării funcției de director adjunct în instituțiile cu peste 200 de elevi și separarea responsabilităților pe domenii precum instruire și educația. În contextul ultimelor noutăți despre cazurile de infecție cu hantavirus raportate la bordul unei nave de croazieră care navighează în Oceanul Atlantic, ANSP informează populația despre particularitățile acestei infecții și nivelul actual de risc pentru sănătatea publică. Hantavirusurile reprezintă un grup de virusuri care afectează în mod natural anumite specii de rozătoare și care ocazional se pot transmite la om. Infecția face parte din categoria zoonozelor, iar transmiterea are loc cel mai frecvent prin inhalarea particulelor contaminate provenite din urină, excrementele sau sau saliva rozătoarelor infectate. De asemenea, infectarea poate surveni prin contactul secrețiilor contaminate cu mucoasele sau leziunile pielii și mai rar prin mușcătura de rozătoare. Conform definiției de caz, un caz suspect de infecție cu hantavirus este caracterizat prin febră acută asociată cu afectare renală sau manifestări hemoragice în prezența unui context epidemiologic sugestiv și confirmare de laborator. Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, simptomele inițiale ale bolii sunt nespecifice și pot semăna cu cele ale altor infecții acute. Acestea apar de regulă la 1-8 săptămâni după expunere și pot include febră, cefalee, dureri musculare, greață și vărsături, dureri abdominale, în unele cazuri afectare renală și manifestări hemoragice, iar pentru reducerea riscului de infectare, populația este îndemnată să respecte măsurile generale de prevenire. Menținerea curățeniei în locuințe, depozite și spații de lucru, evitarea contactului direct cu rozătoarele și excrementele acestora, păstrarea alimentelor în condiții sigure, evitarea măturării sau aspirării excrementelor uscate de rozătoare înainte de curățare, suprafețele contaminate trebuie umezite și dezinfectate. ANSP recomandă persoanelor care revin din regiuni unde au fost raportate cazuri de hantavirus și care prezintă simptome compatibile cu această infecție să se adreseze cât mai curând medicului și să informeze personalul medical despre istoricul recent de călătorie și eventualele expuneri la rozătoare, se arată într-un comunicat. Reforma justiției din Republica Moldova rămâne una dintre cele mai importante condiții pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar autoritățile și experții din domeniu susțin că, deși au fost înregistrate progrese semnificative în ultimii ani, sistemul continuă să se confrunte cu probleme legate de integritate, eficiență și încredere redusă a cetățenilor. Doctorul habilitat în jurisprudență și președintele de onoare al Uniunii Juriștilor din Moldova, Gheorghe Avornic, a declarat că influența politică asupra sistemului judecătoresc a persistat încă de la independența Republicii Moldova. Acesta menționând că justiția a fost permanent în atenția autorităților, însă ultimul timp această problemă este ridicată la alt nivel. La rândul său, avocatul Promolex Vadim Vieru a tras atenția asupra numărului mare de condamnări ale Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Potrivit acestuia, cele mai multe cauze vizează tergiversarea examinării dosarelor și neexecutarea hotărârilor judecătorești. Până la sfârșitul anului curent, Republica Moldova trebuie să implementeze mai multe obiective asumate în procesul de aderare europeană, printre care sistemul electronic de verificare a declarației de avere, respectarea integrală a recomandărilor Autorității Naționale de Integritate și consolidarea capacităților de investigare a crimelor financiare. Îndeplinirea acestor condiții va influența direct acordarea tranșelor financiare din pachetul european de creștere. O nouă triplă pentru judocanii moldoveni, de această dată la Grand Slam-ul de la Astana, Kazahstan. Petru Pelivan și Vadim Gimbovski și-au trecut în cont medaliile de argint, iar Mihail Latășev a obținut bronzul. Petru Pelivan a cucerit medalia de argint la Grand Slam-ul de la Astana. El a reportat 3 victorii în categoria de greutate 81 de kilograme cu adversari din Mongolia, Franța și Ucraina, fiind învins doar în finală de reprezentantul gazdelor, un kazah. Tot la Astana, la 2 zile după ce a împlinit 21 de ani, judocanul Vadim Gimbovski a reușit să cucerească medalia de argint în categoria de 100 de kilograme. Sportivul a dispus de adversari din Franța, Polonia, Rusia și Brazilia, dar a cedat în finală în fața reprezentantului gazdelor. La 90 de kilograme, Mihail Latășev a cucerit medalia de bronz după ce l-a învins în finala mică pe un brazilian. Astfel, judocanii moldoveni reușesc o nouă evoluție foarte bună după ce au cucerit și 3 medalii de bronz la Grand Slam-ul de la Dushanbe, care a avut loc la debutul acestei luni. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță pentru data de 12 mai adverse cu descărcări în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 24 de grade și minime de 13 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 26 de grade Celsius și 15 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 22 și 11 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
5: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de băuturi cu zahăr. Băuturile cu zahăr, cum ar fi sucurile și băuturile energizante, pot contribui la creșterea în greutate și la apariția diabetului. Înlocuiește băuturile cu zahăr cu ceaiuri din plante, cu apă sau cu sucuri naturale pentru a-ți menține sănătatea și a reduce aportul de calorii goale. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem, ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 942 294.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
4: Smile FM.
1: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manupei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat Manugbei.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
5: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

imediat. Smile FM. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore.

0: Ajung rapid, direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independent 30-1. Telefon 263-224-70.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
3: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt. Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Leova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 3073 70.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: O femeie din raionul Florești a fost condamnată după ce a folosit un certificat fals de angajare pentru a fi admisă la studii duale în cadrul Colegiului de Arte Nicolae Botgros din Soroca. Instanța a constatat că documentul conținea informații false despre locul său de muncă și a fost prezentat pentru confirmare eligibilității la programul educațional. Sentința a fost pronunțată pe 30 aprilie de judecătoria Soroca, în dosarul în care femeia a fost învinuită de instigare și complicitate de fals în acte publice. Potrivit materialelor examinate de instanță în octombrie 2023, aceasta intenționa să fie admisă la specialitate biblioteconomie și asistență informațională în cadrul unui program de învățământ dual care combina pregătirea teoretică și activitatea practică la locul de muncă. Conform anchetei, femeia ar fi convins persoana care exercita temporar atribuțiile de primar al localității să elibereze un certificat oficial prin care se confirma în mod fals că aceasta era angajată într-o instituție publică. Actul a fost înregistrat și ștampilat oficial, după care a fost prezentat Colegiului de Arte Nicolae Botgros pentru validarea condițiilor necesare admiterii la studii duale. Ulterior, autoritățile au stabilit că femeia nu activase niciodată în instituția indicat în certificat. Totodată, numărul de înregistrare înscris pe document corespundea realitatea unui alt act oficial. În timpul procesului, inculpată și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată. Ea a declarat că regretă cele întâmplate și că își dorea să urmeze studiile pentru a deveni bibliotecară. Instanța a condamnat-o la 2 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis pentru femei, însă executarea pedepsei a fost suspendată condiționat pentru un termen de probă de un an. Școlile și grădinițele private din țară vor fi evaluate urmând să îndeplinească o serie de standarde de performanță. Prevederile se regăsesc într-o metodologie a Ministerului Educației și Cercetării. Aceste instituții vor obține o autorizație de activitate provizorie de 3 ani, timp în care vor trebui să demonstreze că respectă condițiile de infrastructură, siguranță și de capacitate instituțională. Managerii consideră că metodologia va pune mai multă presiune pe ei, iar obținerea autorizațiilor va fi birocratizată. Potrivit Ministerului Educației, o școală este considerată conformă dacă atinge cel puțin 70% din standardele de calitate, iar pentru obținerea certificatului de calitate trebuie să depășească pragul de 90%. Mai mult, autorizația se acordă doar instituțiilor care au trecut prin cel puțin 2 cicluri consecutive de acreditare. Taberele de vară pentru copii vor funcționa după reguli noi. Educatorii vor fi obligați să raporteze cazurile de bullying, abuz sau neglijare, iar copiii vor avea dreptul să semnaleze situații de risc. Noile prevederi apar într-un proiect pregătit de guvern care înlocuiește regulamentul vechi aflat în vigoare încă din 2009. Una dintre cele mai importante schimbări vizează protecția copiilor. Personalul taberelor va avea obligația să prevină și să identifice cazurile de violență, inclusiv cyberbullying, și să intervină imediat atunci când siguranța fizică sau emoțională a copiilor este pusă în pericol. În același timp, copiii vor primi drepturi clar definite, vor putea sesiza comportamente abuzive, vor beneficia de consiliere și de protecția datelor personale și vor avea dreptul la un mediu sigur și nediscriminatoriu. Se schimbă și conceptul taberelor de vară. Pe lângă odihnă, acestea vor trebui să organizeze activități de educație non-formală, ateliere STEAM, activități ecologice, voluntariat, sport și educație civică. Pentru prima dată sunt reglementate clar și taberele cu sejur de zi organizate în școli sau centre extrașcolare, fără cazare peste noapte. Acestea vor putea primi copii între 7 și 11 ani, în timp ce taberele clasice vor rămâne pentru copiii de până la 16 ani. Guvernul argumentează că actualele reguli nu mai corespund realităților din sistemul educațional și nu acoperă suficient noile forme de organizare a taberelor pentru copii. Judocanul moldovean Petru Pelivan a cucerit medalia de argint la Grand Slam-ul de la Astana după un parcurs remarcabil în categoria de greutate 81 de kg. Sportivul a obținut 3 victorii consecutive în drumul spre finală, învingându-i pe un sportiv din Mongolia, Franța și Ucraina. În finala competiției, Pelivan a fost învins de reprezentantul gazdelor, un kazah, lăsându-se astfel pe locul 2 și aducând Republicii Moldova o nouă medalie importantă pe scena internațională a judoului. La aceeași competiție, judocanul Vlad Mitru, care a evoluat la categoria 73 de kg, a fost aproape de podium, însă a cedat în meciul pentru medalia de bronz în fața unui kazah. Grand Slam-ul de judo de la Astana s-a desfășurat în perioada 8-10 mai în Astana, Kazahstan. Competiția a reunit aproximativ 303 sportivi din 37 de țări, dintre care 178 de judocani și 125 de judocane. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță pentru data de 12 mai adverse cu descărcări în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 24 de grade și minime de 13 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 26 de grade Celsius și 15 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 22 și 11 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Alright, here we go. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: selection of music.
1: It's the sound
2: we love.
1: Smile FM.
3: Revenim imediat. Smile FM.
4: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
5: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
6: Mamma mia!
4: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
5: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
4: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
7: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
8: Figaro!
9: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
8: Taxi, Taxi Leova.
9: Sau ori ne poți suna oricând la 942 294.
10: Alo, sunt eu, Foamea.
11: A, da? Ia stai o leacă.
10: Smash Burger.
9: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
12: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manupei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat Manugbei.
9: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile
13: FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
3: Back to the music.
9: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Asculți Smile FM Happy Music.
1: Ești prima și ultima dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit cheia.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

songs in the Habbo universe. Some kick-ass.

0: apărut, dar pentru că am vrut mai mult.
1: Revenim imediat. Smile FM. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera.
4: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra-delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01605. Șoferii buni nu stau pe loc. Ei merg la Drancor. 0699 01605.
6: Ți-e foame?
2: Yummy!
6: Pizza?
2: Yummy!
6: Nuggets?
2: Yummy!
6: Inele de ceapă?
2: Yummy!
6: Desert sau salată?
2: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076 707 397.
2: Yummy!
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașină.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142-5, Florăria Elvira.
10: Luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
12: Okay.
10: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
12: Okay.
10: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
1: Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
13: Ministerul Mediului lucrează la dezvoltarea unui plan de conservare pentru arborii seculari din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului Gheorghe Hajder, care a menționat că acest patrimoniu natural trebuie protejat și transmis generațiilor viitoare. Drept exemplu, ministrul s-a referit la stejarul secular din orașul Codru, municipiul Chișinău, unde urmează să fie făcute intervenții pentru extinderea perimetrului de protecție al arborelui. Ștefan Nica, specialist în arboricultură, certificat la nivel european, spune că astfel de arbori trebuie îngrijiți cu multă atenție, iar intervențiile excesive, chiar dacă sunt făcute cu intenții bune, pot afecta sănătatea lor. Potrivit specialistului, stejarul din Codru este într-o stare bună, dar are nevoie de o zonă de protecție mai largă pentru ca solul din jurul lui să nu fie compactat de trecerea repetată a oamenilor. Ștefan Nica explică și rolul lemnului uscat în jurul arborilor bătrâni. Potrivit lui, crengile uscate nu trebuie privite automat ca un

0: Tem de degradare sau ca un element care trebuie eliminat imediat, pentru că ele pot susține biodiversitatea locală și pot contribui la echilibrul natural al solului. Republica Moldova are peste 400 de arbori seculari ocrotiți de stat. Majoritatea sunt stejari, tei și fagi, cu vârste care depășesc adesea 100 sau chiar 200 de ani. Acești arbori sunt considerați monumente ale naturii și au o valoare istorică, ecologică și culturală importantă. O schemă de eliberare ilegală a certificatelor medicale a fost deconspirată de ofițerii CNA la spitalul din Florești. Anchetatorii au stabilit că pacienții puteau cumpăra concedii medicale sau vize pentru permisul de conducere și de port armă fără a trece examinările necesare. Sunt bănuiți de luare de minte șeful secției consultative și asistenta medicală superioară din aceeași secție. Rețeaua mai implică contabili și medici specialiști. În total au fost deschise 11 dosare penale. Ofițerii CNA au descins la spitalul raional. Acolo mai mulți angajați din sistemul de sănătate ar fi transformat serviciile medicale și avizele de specialitate într-o sursă ilegală de venit. Conducerea instituției se declară indignată de situație, dar așteaptă finalizarea anchetei. Și pacienții spun că fenomenul plăților neformale persistă chiar dacă dețin polițe de asigurări medicale. În prezent, angajații medicali vizați în anchetă sunt cercetați în stare de libertate, însă situația lor s-ar putea complica. CNA a anunțat că pe lângă dosarul de bază au mai fost deschise încă 11 cauze penale distincte pentru fapte similare. În luna aprilie, legumele s-au scumpit cu 16% față de luna martie și cu 24% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Datele Biroului Național de Statistică arată că, per ansamblu, prețurile medii de consum au crescut luna trecută cu 1,8% față de luna precedentă și cu 6,8% comparativ cu aprilie 2025. Potrivit BNSL, în aprilie au crescut prețurile la produsele alimentare și la bunurile nealimentare cu aproximativ 2%, iar la serviciile prestate populației cu 1,1%. Cele mai mari scumpiri la alimente au fost înregistrate la legume, fructe și ulei vegetal. În același timp, ouăle și zahărul s-au ieftinit. La bunurile nealimentare, cele mai accentuate majorări au fost consemnate la combustibili. Motorina s-a scumpit cu 20,4% față de martie, benzina cu 10,5%, iar gazele lichefiate cu 14%. În cazul serviciilor, transportul de pasageri s-a scumpit cel mai mult. Prețurile pentru serviciile de transport aerian s-au majorat cu 24%, iar pentru cursele regulate raionale, interraionale și internaționale cu 18,7%. Totodată, în aprilie, tarifele pentru energia electrică au scăzut cu 1% față de luna precedentă. Comparativ cu aprilie anul trecut, cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la ouă, care s-au scumpit cu 41%, la combustibil cu 25%, precum și la serviciile de transport de pasageri cu 20%. Președintele Parlamentului Igor Grosu a comentat tragedia de la cazarma din Cahulă, unde un minor de 16 ani și-a pierdut viața. El a precizat că va fi desfășurată o anchetă riguroasă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. În ceea ce privește eventualitatea demisiei ministrului apărării Anatolie Nosatăi, Grosu a menționat că a discutat personal cu ministrul și că deciziile ulterioare vor fi luate pe baza concluziilor anchetei, fără a specula politic. 10 mai, poliția din Cahulă a fost sesizată despre producerea unui incident pe teritoriul unei unități militare din municipiu. Potrivit informațiilor preliminare, din circumstanțe care urmează a fi stabilite, un militar prin contract de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock, în timp ce se afla împreună cu minor aflat în vizită la un alt militar în termen. Inițial s-a anunțat că adolescentul ar fi murit din cauza unui stop cardiac. Poliția a anunțat că minorul de 16 ani a fost pătruns de un glonte. Totodată, PSRM a cerut demisia conducerii Ministerului Apărării, după ce un minor de 16 ani a fost împușcat mortal de un militar al Armatei Naționale. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță pentru data de 12 mai adverse cu descărcări în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 24 de grade și minime de 13 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 26 de grade Celsius și 15 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 22 și 11 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Imediat Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login. La ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30 bară 1. Telefon 263 2 24 70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: 30, my dear.
1: Haiku Smile FM.
2: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
1: Haiku hituri. Hai să fim number one.
0: Mai pus pe vai note din care nu pot lua. Ai vrut limiște ca să te

Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
3: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
5: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
6: Taxi, Taxi Leova!
5: Sau ne poți suna oricând la 94294.
7: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manuc Bey, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat Manuc Bey.
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie! Smile FM Ro MD. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
5: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie.
5: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: songs in the Hello Universe from Kick-Ass.
1: Smile FM. Hey, yeah. Doamne și domnilor, Rapping on Production prezintă aceeași problemă românească veșnic nerezolvată.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de băuturi cu zahăr. Băuturile cu zahăr, cum ar fi sucurile și băuturile energizante, pot contribui la creșterea în greutate și la apariția diabetului. Înlocuiește băuturile cu zahăr cu ceaiuri din plante, cu apă sau cu sucuri naturale pentru a-ți menține sănătatea și a reduce aportul de calorii goale. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem, ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

선생님. 선생님.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Într-un studio din Van Nuys, California, în primăvara lui 1991, trei tineri din Seattle înregistrau o piesă care avea să schimbe pentru totdeauna fața muzicii rock. Ce a început ca o improvizație inspirată de trupa Pixies s-a transformat într-un imn al unei generații.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Smells Like Teen Spirit a fost compusă de Kurt Cobain, Chris Novoselic și Dave Grohl, fiind proaspăt produsă de Butch Vig. Cobain a descris-o ca o încercare de a scrie cea mai bună piesă pop, inspirată de dinamica soft-hard a trupei Pixies. Titlul provine de la o frază scrisă de prietena sa, Kathleen Hanna, pe peretele său. Kurt Smells Like Teen Spirit. Cobain a interpretat-o ca un slogan revoluționar, fără să știe că Teen Spirit era de fapt o marcă de deodorant.
1: Basically is what I did. I just went into Dave's friend's studio and he pushed the play button on the DAP machine and I just mastered it for 20 minutes and then I just sent it to them and let them edit it and put it together.
0: Versurile criptice și refrenul exploziv au capturat frustrarea și apatia generației X. Cobain a explicat că piesa reflectă contradicțiile și confuzia tinerilor din acea perioadă. Lansată pe 10 septembrie 1991 ca single principal al albumului Nevermind, piesa a propulsat Nirvana în mainstream. Videoclipul, care prezintă un concert haotic într-un liceu, a fost difuzat intens pe MTV, contribuind la succesul piesei. Smells Like Teen Spirit a atins locul 6 în Billboard Hot 100 și a fost certificată cu platină. A fost numită imnul unei generații și a fost inclusă în numeroase liste ale celor mai mari piese din toate timpurile.

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: ora de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de Știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vom explora povestea uneia dintre cele mai iubite băuturi din lume, cafeaua. Și nu o să vă ascund că în acest moment chiar beau o cafea. Legenda spune că totul a început în Etiopia, cu un cioban pe nume Kaldi. Se pare că într-o zi acesta a observat că caprele sale deveneau extrem de energice după ce mâncau fructele roșii ale unui arbust necunoscut. Curiozitatea l-a determinat pe Kaldi să încerce și el aceste boabe, descoperind astfel efectul lor revigorant. De la aceste prime observații, cafeaua a început să fie folosită de localnici pentru a prepara băuturi care dădeau forță și claritate minții. În secolele următoare, cunoștințele despre aceste boabe s-au răspândit în Orientul Mijlociu, iar în Yemen, cafeaua a căpătat un rol cultural important. Primele cafele, numite Kahneh Kaneh, au apărut în secolul al XV-lea, devenind locuri de întâlnire unde oamenii discutau idei, literatură și afaceri, un fel de coffee shop de astăzi. Ulterior, cafeaua a traversat Marea Mediterană și a ajuns în Europa, în secolul al XVII-lea, unde inițial a stârnit controverse și chiar suspiciuni, fiind considerată o băutură exotică. Însă, odată ce beneficiile sale, stimularea minții și socializarea au fost recunoscute, cafenelele s-au răspândit rapid în marile orașe europene, devenind veritabile centre de schimb cultural și intelectual. În prezent, cafeaua este mult mai mult decât o simplă băutură. Ea a evoluat în metode sofisticate de preparare, de la espresso și cappuccino la latte art și specialități care reflectă pasiunea pentru calitate. Industria cafelei a influențat economia globală și a transformat modul în care trăim și lucrăm, iar cercetările continue în domeniu promit să îmbunătățească sustenabilitatea și diversitatea aromelor. Aceasta a fost pastila de știință de astăzi, ușor revigorantă după cafeaua savurată între timp. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine. Rămâneți pe frecvență, ne reauzim data viitoare cu o nouă pastilă de știință, chiar aici!

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Hey, what's up? This is Selena Gomez.

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

prea liniște, dar uneori tot e nepas. Îți bătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau dat să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.